Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dan ngibur asing di konsert rakyat dan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Ustaz Kelola Perkhidmatan Awam di Perkasa bantras ketirisan salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional. Tegas beliau, penguatkuasaan undang-undang mesti disertai pembudayaan integriti dan tata kelola baik secara berterusan dalam sektor awam, swasta dan masyarakat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata mahasiswa perlu dibentuk dengan nilai integriti dan keberanian menangani kepincangan dalam masyarakat bagi memastikan masa depan negara terus terpelihara. Jelas beliau, nilai berkenaan perlu diperkasa di institusi pengajian tinggi bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti apabila diberi tanggungjawab serta amanah pada masa hadapan.
1: Ketukkan hati nurani yang menginginkan pembaharuan dan perubahan ke arah kebaikan. Tanpa kekuatan itu, kita akan mengenepikan permasalahan-permasalahan apa yang hak dan apa yang batil, apa yang ma'ruf dan mungkar. Betul, kita nak gapai yang di langit, tetapi mesti mengakar ke bumi. Mengakar ke bumi dengan apa? Dengan iman, dengan akhlak, dengan syahsiah, dengan kepribadian dan jati diri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 40,000 penuntut Universiti Malaya bakal mendapat manfaat daripada projek residensi siswa yang akan dibangunkan secara berperingkat bagi menangani keperluan penempatan pelajar. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, projek berkenaan merupakan sebahagian daripada pendekatan baharu kerajaan dalam mempercepat penyediaan kemudahan penginapan pelajar.
2: Untuk keperluan untuk mempercepat 40,000 ni semuanya. Jadi dia akan bina secara berperingkat, tapi keperluan asas yang segera itu perlu dilakukan juga. Jadi secara berperingkat, sebab pelajar UM sekarang ni dah ada berapa? 46,000. Bukan tujuan semata-mata kita nak buat duit, tetapi untuk bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tempat tinggal penginapan untuk pelajar, khususnya melibatkan pelajar-pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah dan mereka yang tidak ada kemampuan.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, telah selesai dengan dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
3: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18, iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun TPR pun telah bersetuju.
0: Jelas beliau, siasatan menjurus kepada kesalahan di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009, khususnya berkaitan pengemukaan dokumen palsu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim berkata 6 resolusi Persidangan Penyelidikan Tata Kelola, Integriti dan Anti Rasuah TR akan dikemukakan untuk diteliti pada mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang, bertujuan memperkukuh pendekatan pencegahan rasuah secara lebih proaktif, bersasar dan berasaskan risiko. Jelas beliau, pencegahan perlu bermula dengan menutup ruang dan kelemahan sebelum dieksploitasi. Sarawak menyasarkan untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050 menerusi pembangunan ekonomi hijau yang memerlukan pengukuhan tenaga teknikal dalam pelbagai bidang kelestarian. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, keupayaan teknikal diperlukan bagi menterjemahkan agenda kelestarian daripada dasar kepada pelaksanaan. Berita seterusnya. Pasukan Polis Marin merekodkan nilai rampasan dan saman berjumlah RM525 juta ringgit menerusi Op Taring Gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, dalam tempoh berkenaan, sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan direkodkan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia.
4: Sepanjang tahun ini, Januari hingga September 2026, pasukan Pelimerin ataupun PPM telah merekodkan sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan bagi kes-kes jenayah di perairan Malaysia dengan jumlah rampasan dan saman bernilai RM525 juta ringgit Malaysia serta tangkapan seramai 2,707 orang meliputi pelbagai kesalahan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Yusri memaklumkan Polis Marin bakal menerima dua kapal induk bernilai kira-kira RM100 juta pada pertengahan tahun depan. Penambahan aset berkenaan dijangka memperkukuh keupayaan PPM dalam memantau serta mengawal keselamatan perairan negara. Tugas menguruskan bencana bukan sesuatu yang mudah, namun semangat kesiapsiagaan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, terus menjadi pegangan dalam membantu menguatkan rakyat ketika negara dilanda musibah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap kali negara diuji, warga NADMA sentiasa tampil menggalas tanggungjawab untuk menyelaras bantuan, menggerakkan tindakan dan memastikan keselamatan rakyat terus terpelihara. Jabatan Pendaftaran Negara JPN bukan sekadar mengurus dokumen pengenalan diri, malah memikul amanah besar memelihara rekod kehidupan dan identiti rakyat Malaysia merentas generasi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, skala tanggungjawab itu dapat dilihat apabila lebih 2.03 juta kelahiran dan lebih 968 ribu kematian didaftarkan dalam tempoh 2022 hingga 15 September lepas. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman didakwa melancarkan serangan drone ke atas stesen pengagihan elektrik di Madinah, Arab Saudi, sekaligus mencetuskan kecaman beberapa negara Islam. Gabungan dikuasai Arab Saudi memaklumkan serangan pada Selasa lepas itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi, namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Stesen berkenaan membekalkan elektrik kepada Masjid Nabawi. Houthi bagaimanapun menafikan bertanggungjawab jawab terhadap serangan ke atas tapak suci itu. Sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz semalam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di kem Induk Gunung Himlong, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Podel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Shame, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di kem Induk Gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tiket automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 kini menjadi taruhan Speedy Tigers selepas Malaysia mara ke perlawanan akhir hoki lelaki. Malaysia menewaskan juara 4 kali Korea Selatan 2-1 dalam aksi separuh akhir hasil 2 gol penyerang Azrai Aizad Abu Kamal. Azrai membuka jaringan pada minit ke-40 menerusi pukulan sudut penalti sebelum menyempurnakan pukulan penalti 3 minit kemudian. Malaysia akan menentang juara bertahan India esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tata kelola perkhidmatan awam diperkasa, bandras ketirisan, salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: cinta.
1: Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Ku Sayang Mukah redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Ketua Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti don nyedia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisak gesuat drum e-praduan. Bisak gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intak.

dengan anu dah pi mengana semenjak 4 bulan semua 2026 ada final acara lumba perahu dengan final main trik-tri. Jadi ini kembali kita ada nyenai di kawasan Kampung Pungan ataupun di kawasan Serian ataupun kembali kita ada nyenai di kawasan Kuching Iramari kena kampung boleh singgah-singgah di Pesta Pengkalan Kampung Ampungan 4.0 sewak 2026 kita pergi handuti 2 nuburan semeheng 2026 sampai tok 4 nuburan semeheng 2026. Sama-sama kita ngirami Pesta Pengkalan Kampung Ampungan 4.0 sewak 2026 dengan ahi macam aktiviti-aktiviti daerah Dok Tunda. Jadi kita pisilu dengan lagu penghibur kita masuk Lizzy Liz dari Temi.

0: kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Yang sungguh daun saya upah bongga mana telah lem. Ya, aku sunakong mata program Man Behat Lok Kayan Man RTM Miri Belodawan ni.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Boleh atak kenan silo kawit ni. Nun dah jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak aku gula hal macam kopi ni kere, memerana boleh ni.
2: Nun dia dah tipong, nun. Alek-alek lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi ni kenak dek ah. Tek-tek ni dah.
1: Dan nak pitok seng na jadi tak ane umale dui ya tak gula lebak mi liang nate bas kene
2: tipong u nate tipong deng nate masa-masa pika ne jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
1: aku hinang tudak ku ni sayur ke jam tudak ku ni pok biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh ati ok gak urok belada ok. Teh banit om. Sayur kena jima duji om sayur kena.
2: Ada tipong dap loh ku hinang tudak kena. Jimbulan o anan.
1: Silo kawit. Oh silo kawit jina ni ngetek deh. Oh silo kawit.
2: Nun deh tipong nun deh.
1: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tudak kui. Aduh nuk ni susah kena pu.
2: Entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat Haradio Kayan.
3: Iya pejah talama kelarah beji dihin Radio Kayan Miri FM talama kelarah tamah beladawa ni jarun telok ngelarah beji taklam dengah nyebungwa dahok bara tak jo alan alang angkap dihin dihin tak hayang nak anna jana pekap tu manuti bitek dah alang pubuh hadu ya ti tak sedia hayang alan nak men kena lebak huina taklam temeh hadu apa nak dah na raptai kira apa ndak pekali nak empayan dah nada matan rame lebu ke saya bulu duman do kenana ke tuan yang terutama yang di pertua negeri Sarawak 5 de bulan datang ke tusu de bulan 10 hak mana buka tusu jihma datang buka 20 ji jihma te bara alan alang andak kap dihin te hayang nak anda dihin nunan pelahut saya de bulan 10 matoh pegala tusu jihma atang pegala puluk ji jihma aban dah nak raptai man telok lang teh ha kucing ala dalam ngesak angkap teh saya ada bulan 20 an hari pegala tusu jihma atang pegala puluk ji jihma ni ha na manita malang pakai alan tun abang haji peng hari man lampu isyarat RTM dahin teh ha padang merdeka anak-anak jalan McDougall teh padang merdeka alan wawasan teh padang merdeka wanan lebuh tempel teh lebuh wayang wisma pelita wanan alan men besar teh lebuh tempel wanan alan lebuh wayang teh alan men besar ngeruak hena alan gambir teh alan tun abang haji openg di mekap dehen teh hayang alan anna itung mai alan abanda dah harap tai penuh istiadat perbarisan dehen rapat rotoksa rame dokran lak yang di pertuan Daleta Mak Sarawak anan tek saya 2 bulan wanan 10 2 bulan 10 pekal letusu jihma atang pekal 22 belado hak nah joh mata nak do kenanak tiwati yang di pertuan negeri Sarawak alangkah saya 10 istiadat perbarisan di rapat sesasa di rapat raksasa na agak tek mata nak do kenanak tiwati tamanan pulu do bulan 10 dari pukul tusu jema atang pukul 22 belado tahin wanan Malam 22 bulan, hari pukul 7 malam atau pukul 22 malam, tak ada na konsert rakyat. Binanan, polis diraja Malaysia, ke hadu peji, telok kuna lebak alang teh pasar Kuching. Nunan pelahu mana telok alang teh bahagian-bahagian ja, talam dalam Sarawak, alang teh ngeriang radio, ngedoa ni, alang teh pasar Kuching, teguanan. Dahin na dahak pihetuk, mana dahak alang kuasa, wina polis diraja Malaysia. Itam kerana lebak jan sekali dang ngemelok kereta tam tak terbialan daripa balan alan tak kuasan ala uan bara anande dahin na teme ano ta menyop empayan tam lekak pala pasarak Kuching nepa ramiani ala tam dang ngemuke mana tusah alan pujan daripa bihitam makalen jenjam apan tam sang dibilang uling ruak. Dahin nawi tak tang kalau dang telefon bahagian siasatan dahin penguat kuasaan trafik ibu pejabat polis daerah IPD Kuching hati 02-25-00. Nombor telefon hati 02-25-00. Anan dah bara mana telok kelunan bangu alang tehak Kuching dapat telok jenjam api 60 de bulan 60 hari pukul 7 jihma atang pukul 22 malam lahu lebat anak program alang atna teguh.

0: Ya, sampai dah halang kena nak Robin dan Robin langgeri tamat telah minat ampayan ni tamat penci tak lama dah ni halam sejarah.
1: Ngelarah, ngelarapan, apan, pergi dah hidup, pergi Malaysia, sayang, sayang.
2: Ngelarah, ngeloan, enapan, pergi dah hidup, radio Malaysia, sayang.
0: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam dok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.
3: Kementerian Komunikasi Perhitung Kelunan Bangu Capaan Lavat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengpusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Tek Dengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ika umbang lan dengah ati kop dan naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam
4: Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara apla ung te terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jata negara Malaysia ihana tanda rasmi perintah Malaysia alang an raja raja Melayu ngakun te 30 de bulan 5 duman rupitan 52. Petading na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman rupitan 40 saya. Bunga raya, ampela ung jadi bunga kebangsaan, tek 20 saya 12 tusu.

0: Iya, mana nak ke Sarawak, kena tua apa nak telok teh. Aduh anak tak lama lagu lang ke mak jalan Sarawak, kelang kena dan ala bampa ane deh. Ita mah pergi dalam dengar hati hati jo tengah kenapa tuan yang di petuan negeri Sarawak tuan pihin Sri Dr. Wan Junaidi tuanku Jafar menita mah kelunan tak lama dah nih wina dah sejarawan dah nih dah lang nah di pilo alami pat lahu nah di pilo dah mepeng dah nak melok nak halam digital dan terbit kat alang pun sejarah alang gak tejo adalah Sarawak tun pin Sri Dr. Wan Junaidi Duan sejarah perlu pun asas dan fakta dan undang-undang jana manbe tafsiran alang nuara nak deh hal-hal politik alang te laong nak abin kenan kepentingan politik kurena abin anan hadipilo te jo sejarah perlu lan anahwi nak melabin sejarah hat alam adalah tamak Sarawak ni anana balai dahun nak teguh hak doan tak alam majlis sarahan negarawan hak Kuching ya balai membai dahun nak nak ake ala university museum arkib dan perpustakaan sekolah persatuan sejarah dan komuniti tak alam dalai hanih nyadui peji puboh dan para hubung-hubung sejarah alang tamih pun masuk na dokumen gambar surat dahin manuskrip una alengga tejo sejarah dalai tama Sarawak anane tama pia peji ngeriang bale mambe kinah kenapa tuan yang dipertua dalai tama Sarawak hete itu na pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tengku Jafar men sejarawan anan perlu man dah aleng na hari pilo anan perlu man itam kelunan tak lama dalai hani alanya dipeji puboh sejarah-sejarah alang antam hipun.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Sibukai kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah airnya dengan ilmu.
1: Nona nak dengar Darun Telok Ngupi-ngupi Melarah Jaki Biji Dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Anih Radio Malaysia,
3: Anih Radio Malaysia,
2: Kayan.

0: Kayan Radio, Kayan.
1: Jadi sebabkan nak mandah hari ini telah alang ni lebo peji di ini telah lebih ni dengan Dr. Roslyn Wan Man Hakatin University ya. Yang dengar.
2: Saya
1: okay dengar. Kenun teh sekolah amtek bayanan eh?
2: Sekolah amtek bayanan ni hana sekolah alang kurin taman dia witam nak dah nalo ke sekolah percuma kurin dah hadi ataupun free kurin dah orang putih dek ke free education ataupun sekolah yang percuma. Bi itam kayan ni ke antam kuma sekolah amtek bayan tu lah apa nu sitam bayan yuran sita yuran tam teh sekolah. Bi alang gak teh sekolah percuma ni hana dah alang teh university lah sekolah university alang ala degree. Ni dah wi mengalai teh ketat teh yuran antam perlu bayan. Wi tam teh sambung sekolah ala degree ka ala you know sambung sekolah teh ala degree engineering ka ala medical ka. Ayo bahala lah noh tamu nuna. Yeah. Amai hinai tam susah lah lantam pelan mana nuna tuk sang tagung anak tam teh sekolah ke. Adang bahat ke teh noh tam abin tam kelunan hudik si teh nuna sang nyatan tam sang bayan yuran sekolah.
1: Yeah.
2: Bi teknologi skim melang ada lo kerajaan Sarawak ni nak anak skim pendidikan percuma kerendahan nanti.
1: Jadi nuna man beh kelayakan nak man beh dah komuniti tu lang kau dia kata doktor.
2: Bi kelayakan nak langkuri kan ilmu menitam kayanan ni abin ani lang nunde peluang menitam jasitam nakap nak ke entam nakap na peluang ani jasitam amte melak te sekolah kuri kati di kelayakan nak ke sukun ni tam ti lebau te sekolah tam te form 5 jasitam dang pejoh te sekolah ni kuri kan an lang bahat kena ku te tam lah datam kayan ni bitam te melak te hang kelunan bi kelayakan langkuri kan nanti abi dah upas form 5 pan nanti bi mesti pedhat te ala nunde foundation teh foundation tahun nak udah foundation matrikulasi nanti ke diploma meninan dah dang sentai lebau teh degree nan bin abin tinan tak nak apa
1: yeah.
2: Dang nain ke ne masuk ke degree lang percuma ni dalam ni la degree alam engineering awi dari segi kelayakan urkan nanti dang lim anak tak masuk ha sukun ni tam teh kriteria teh
1: ya
2: pendidikan ni ani na lang kira nunda tools na lang apantam ilaw telo apantam na lumaya apa sen ni
1: adahin nun no, cabaran man anak-anak tempatan ni lang pemejoh pelajaran man beh pelemanak telo university
2: ani lang kita cabaran utama ya na cari dari segi ekonomi dari segi belajar tamke anan tapah tantanan abin bau belajar atas sekolah lebih-lebih nak awi tak sengala degree lang STEM kerekan ini STEM engineering ataupun medical ataupun yang teknologi yang komputer nan bau belajar nan jadi awi tapah di tamkayan tak jauh tu kanan sikit tamkayan tu lah
1: sikit halim lah
2: adang tak kelang-dang bi sekolah free ni palang tak bayar ni ke ayo dang lim ni tamtai bi lang paling kajau tak nanti sekolah tak bayar ni ihana tak pa sin anda ok tamho manitam lang layak kunin hadia wi anak tam tay masuk skim anike free tuition situ sabayan nunun te sekolah nandi
1: jarun ya sekolah
2: alang jarun nandi yang yuran nang cuma nang ke abin nak tagung lang pelitah tagung lenganan bi alang kelalo kajau nak ke tak pesin nang ok nang nambah pelanganan naan 15,000 pelanganan kunin dah hadi man dah lang layak lah manitam lang layak manitam lang amtak amatang torip ani layak kitam korek besai tam lang hume tak peluang untuk masuk sekolah abin tagung alam yurana dihintai pesin anda ok anda lang sayu
1: ya abin wi tak nyenang ngan tak jauh program sekolah amtek bayan depa free education dan kenan berita dalam Sarawak kena jito kelang tak reulan lang kan komuniti tam hele jadi anu nak membe harapan tak komuniti tam tak jauh penting nak pendidikan ni dak tu
2: ayo penting lah bi kerana korek utek lim na sekolah tam tak tadi ka waruh korek mangkelak mangtelak melak tak kulah tengah ayat telok dari sekolah ni abin anak anda lang kira dang mengubah urip telok bayar men hinan taman telok lang pekate lang anak-anak lang dang ilau hadui alam daleh kurikan ni ke alam daleh ni bin usik ni tam awi kelunan menunak na lumak kurikan ni ke una lumah daleh ni tam bin mesti te ubung tam na lumah daleh ni am sok ubung tam am tu ubung tam te sekolah sunut tok kita na lumak
1: ya pisin lah malatam
2: pisin malatam jadi tam ayan nunarana deh tam ngasan malatam ho tam ngasan malatam din sekolah ke belajan anan kenap ku tetam kayan ho utamakan pendidikan lah
0: Radio Kayan Miri FM

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana ini tanpa jauh peji tak alam dengan lebih alangan Alicia Baun Salin dahin anak basak.
2: Sekenap mani kalivan selevi mani tamlim pejidahik Alicia Baun halam dengah levi redo kayan Mary FM. Ani lim dengah Bridget Sarawak pasukan gerakan am PGA dang nakalung hadu hile belega 74.42 juta ligit ngejeloh 20 ji siri operasi. Operasi nan ena mana pelupat atang 30 do bulan pitande. Komanda Brigade Sarawak PGA Datuk Lim Bak Pai Kuma dalok deng takep pepuji daha alang lahu melavin puji daha mendale hak be. Hadu hile alang dekaya ena ngejeloh optap apa sang luak hadu hile alang dekaya ena ngejeloh optaring libas hak tatau kucing dahin betong marung hadu mepeng dahin proses kayo alang emte permitsa. Operasi HB Malavin hadu hile barang kawalan produk alang ena jadi bato ais daun ketum kahumnaan bangsa Jako dahin ata bisa. Tek kuri-kuri alan hak pasen muka engkap jaki jarundahak na program Sarawak Ku Sayang SKS bahagian muka matoh dau ani. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias Bara alan alang engkap jaki ihati Jalan Setia 1 Sipang Jalan Setia dahin Sipang Bulatan Jalan Wawasan. Anggota rela lahu alang tulung nyinang alan anan jadaha dang panau dahin sayu behman nyinang alan pakai drone. Kunaka hum ampehituk jangiyoh dahun daha alang nyadui dahi melok kelita hak ngavan alang sayu ja amaman anak kelita habe hak alan alun. Jatuh telopulu pitan daha mandaleh Indonesia alang nai man depot immigration semuja hak serian an aten uli ngeluak tepala daleh asendalok dalam di. Alam Facebook Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak lim dalo ihati jatuh pluji dah lake dahin 20 saya dah do. Proses mata nedalo uli ngeluak ena pakalan tanah ihati tepala kompleks immigration, custom, kuarantin dahin keselamatan ICQS tebedu empayan pejoh panau tepala dalih asen. Lim haduyanan dang panau dahin sayu dahin selamat. Haduyanan ena piah dahin tengayat JIM Sarawak jahat hadui dang empat mai sayu dahin ngiyoh prosedur alang ena tep. Dengah ani man redo kayan Miri FM. Sarawak sengala telok juta ligit legah hadui usu alang ena tegu festival Craft Borneo Duman ani. Festival Anan Ena Petgu Regata Sarawak dahin Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak 2026. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara kahum 2.4 juta ligit legah hadi usu alang en rekod Duman Lalaudi. Ihaduan tegu sidang media Hakucing haduanan deng ena. Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak seng ena T20 telok atang 25 do bulan 10 ani dahin dah mejat sayap pulu pasukan ala naiman 20 telok daleh. Regata Sarawak seng ena T30 do bulan 10 atang G do bulan 10 G. Behman Anan, Datuk Seri Abdul Karim Bara, papan tada hak lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK ena jadang petula adat asan dahin warisan Sarawak. Tuk Anan lahu jadang nadahan lana identiti daleh ane. Avin Anan, gaya papan tada alang empetula warisan daleh asan perlu engati. Ihakuma papan tada HLTAK anyinang nusiha petula lelan identiti adat asen daleh ani. Lan panuti tuk ana perlu engetneng una empayan utet dahok trit. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bahagian muka jadi lasan ngawan petula adat dahim penguman asen dahak Melanau. Ahli Dewan Undangan Negeri Telian Royston Valentine Bara, program jahangun anih melawin 50 dahak alangna hadu dagang. Penguman awita baloi dahin umai tehang penguman alangdang mejat dahak tebelek behman hadui usu. Dahak manhawang muka lahu anakai tepala kuri-kuringawan awi Museum Mini Sapan Puloh hak Kampung Telian dan pusat ngawan proses tebaloi hak Kampung Tutus Hilir. SKS bahagian muka matoh ena doani dahin dah mejat 50 agensi pelitah badan berkanun dahin bakeh strategik. Nunana dengan Levi Redo Kaya Mira FM alang Rosita Ampong usang men amin dengan RTM Kuching. Salam Malaysia Madani dahin sayu Levi men Itam Lim.
0: Dengan RTM bara dengan Mariang Tutam Sarawak.

Okey, ji dengah halang unak loh hati ji dengah men Berlin tino tek kes pegai virus sin bis alang an menglan alang unak loh jadi hak Jerman nonan kurin ada halang ala dengah barate jah tokani Institut Robert Koch RKI hak Berlin dapat alang uhare di bara tak dah alang ogak perahani hati ji laki alang umur nak 60 duman hak Baden-Württemberg selatan Jerman.

0: seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Mani Fanan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam sebelum pulang dan tiba di Malaysia pagi tadi. Menurut beliau, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui kumpulan WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jabatan selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama sepenuhnya bagi membantu proses pengesahan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan. Katanya, jaminan itu disampaikan Perdana Menteri Nepal Balendra Shah dalam perbualan telefon antara kedua-dua pemimpin itu baru-baru ini. Beliau turut mengarahkan Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak berkuasa Nepal.
1: They have their laws, our laws too. Six, seven years, they have three, but we can still apply to the courts. And he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh. Ia agar lebih responsif dalam mengedepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2046 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
2: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, Malaysia mempunyai peranan penting dalam memperkukuh ekosistem kewangan Islam global, bukan semata-mata mengejar prestij tetapi juga bagi membangunkan sistem kewangan yang berpaksikan etika, keadilan dan ihsan, termasuk menerusi kerjasama cendekiawan, pengawal selia dan institusi kewangan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu. Program itu bertujuan memperkukuh penguasaan kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti untuk pembelajaran, pekerjaan dan penyelesaian masalah. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, AI Nadi dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Tahap pertama itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap dua adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap tiga adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung pelakuan tidak wajar dikesah tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan. Beliau berkata semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Malaysia menyasarkan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing, iaitu kepada 10% daripada keseluruhan tenaga buruh menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, langkah itu akan mendorong industri meningkatkan automasi dan produktiviti. Katanya, pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing juga membuka ruang kepada peningkatan kemahiran selain menyokong usaha kerajaan, memperkukuh dasar gaji negara selaras perkembangan teknologi.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta. Buli bukan gurauan.
5: Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwan Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
6: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam, namun mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia, Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 jaguh berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang menghadirkan pingat emas ke-8 buat Malaysia menerusi acara Karen Lelaki sebentar tadi. Emas itu diraih selepas beliau sebelum ini sekadar meraih gangsa dalam acara pecut individu. Pelumba berusia 38 tahun itu menambah koleksi pingat emasnya di pentas Sukan Asia sejak meraih emas acara sama dalam edisi 2010 di Hang Guangzhou, China. Terdahulu, Malaysia mempertahankan pingat emas acara squash berpasukan wanita selepas menewaskan Hong Kong 2-1 dalam aksi akhir di Nagoya Kinjo Futo Arena hari ini. Kemenangan itu menyaksikan skuad negara mengulangi kejayaan meraih emas pada edisi 2022 di Hangzhou, China. Perseorangan pertama negara, Aifa Azman, menyumbang mata pertama pasukan negara selepas menewaskan Ho Zi Log 11-9, 11-9 dan 12-10. Bagaimanapun, Hong Kong menyamakan kedudukan menerusi Chan Sik-yuk yang mengejutkan pemenang pingat emas perseorangan wanita S. Sivasenggari 7-11, 11-9, 11-9, 5-11, 7-11. Aira Azman muncul penyelamat apabila melengkapkan kemenangan skuad negara menyedutkan Li Kai 11-9, 11-5, 11-4 untuk memastikan emas kekal milik Malaysia. Sementara itu, pencapaian skuad e-sukan negara merangkul 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa membuktikan sokongan padu kerajaan, khususnya Kementerian Belia dan Sukan, mampu melonjakkan sukan elektronik negara ke tahap lebih tinggi. Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF memaklumkan, kejayaan bersejarah itu membuktikan keberkesanan inisiatif program Podium Sepenuh Masa yang memberi ruang kepada sebahagian atlet e-sukan negara menjalani persediaan secara lebih tersusun dan profesional. Luar negara, komuniti antarabangsa perlu bersikap rasional memperkukuh perpaduan dan kerjasama selain tegas menentang dan menamatkan langkah memaksa secara unilateral. Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong berkata, sejarah membuktikan bahawa langkah memaksa secara unilateral merupakan antara punca utama pergolakan dan kekacauan antarabangsa. Fu berkata, langkah memaksa secara unilateral ditambah dengan sekatan sekunder dan pematuhan berlebihan memburukkan lagi cabaran kemanusiaan dan ekonomi sedia ada serta mengancam keselamatan makanan, tenaga dan kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Kami Radio Kayan.

Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan Raja Berperlembagaan. Ia merupakan warisan sistem politik yang masih kekal sehingga ke hari ini. Raja Berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Raja, lambang kuasa dan simbol perpaduan serta payung kedaulatan negara yang memberi naungan saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum, agama dan politik. Raja Berperlembagaan adalah kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem perlembagaan yang mengiktiraf raja sebagai ketua negara. Kita sebagai rakyat Malaysia harus terus memupuk jati diri dan semangat patriotik agar bergerak seiring dengan prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, supaya kedaulatan dan kebebasan negara ini terus berkekalan sepanjang zaman. Dirgahayu Tuanku.

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun im nanan.
1: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telefon dah hok.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan nih, selap nomoran nih.
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
1: Selap nomoran.
0: Skemer nang kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor alang jan em darana, asum maju nak. Basam-basam gaya kelunaan kerane. Lebih nak daun ni, uli ni tu.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: Okey, kerana ini tanpa capa-capa tak dalam program ta mihati program sukan dalam guna lo mensibu tino pemain pickleball yang mumun sibu okji bukti alang dalok dang tepala petading alang lebih bau tegu dalok geri uli lubunji nerepo uhala lubunji dahin lubun telok te alam kejohanan junior pickleball tertutup OCI Sarawak 2026 hak Kuching baru-baru anih di. Okey, atino kejayaan dalo menang te alam dua ngaban ani di ngejelo lengap bergu do ida 25 duman U 25 ihati Kong Zing dawa Mike Lee Lau. Mike Lee Lau Sen Yi nanaranalan dahin dawa uhala lubunji ta alam kategorianan tegu kejohanan alang anano kenan persatuan pickleball Kuching 26 de bulan pitan alang uhredi onan ke lengap bergu lake ida 25 duman lokam yahati Franco Ling Yu Chen dawa Mervin Ting Yi Hong dawa lahu Maukji pencapaian alang sayu man contingency bu dahin ala lubun telok. Alang lahu mauk saingan mendawa ihati lengap man Sylvia Wong Si Ai dawa Jacqueline Yin Yun Chai alang pelepek pelawan dawa te lubun pat man kategori doh ida 25 duman. Ya, take home tusu pemain yang mumun alang wakil Persatuan Pickleball Sibu di alam kejohanan anan alang ketua adalah ihati Daniel Lim. Okay, nak dengar halang unak lo. Pala dengar halang kedua man Ang Klili. Tino kaki libas man Lim nurepa mentutam Sarawak ni an akai nurepa lahu an mangai japiah-piah peji di alam kejohanan sepak takraw terbuka 2026 piala yang berhormat Tun Roy Angau Jing Koi alang ana tegu pelutusu dahin pelusaya de bulan pulu duman 2026 maninaap. Kejohanan anan ihati sang ana hak gelanggang sepak takraw SMK Ang Klili dahin buka awang man pasukan sepak takraw tutam daleh Sarawak ni ja pihak-pihak belawan te alam ji pelawan alang an kuma alang alang dang an ji tok alang dang geri dah alang minat bun nudi sepak takraw ni te pala pelawan anan ke penganjuran na ala penyertaan men 24 pasukan alang guna register tua bi pasukan alang genap lahu anakai ja register nyepangan ke dan lahu alang ngaban te alam kejohanan anan ke anan dengan sukan alang naiman Ang Klili dan lang bayak lo ke man si Zoka ke dah dengar man si Zoka ni jaguh berbasikal trek Malaysia Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang umanglan pingat mas ke saya men Malaysia tegu ihak menang acara Kerin Lake Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 ha Velodrome Izu Hachi Zoka adoni di etli telang umuna 31 di mana ni ihak ana alang pasayu menihak dahin lahu ihak udang pekalah pelubak mena adalah China ihati Li Ziwei haunan alang lubun dua dahin ala ihak ni di menang mesti alam acara anih okey nan ada ngah alang abayalo dahin ada ngah sukan dengan tam kenghi te jaka alang pihalan lebih cima ngejelo segmen PDK hak radio kayan Miri FM
1: berkat keringat keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilangan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh. Oh!

Menteri Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Jam apa kau Noah mengumii? Selamat ngumi bersama doku Venisia Deni dan Abar Ngumi YFM Bidoyo. Sebungah sada mutik pun pun Abar. Projek Pusat Seni Persembahan Sarawak siap suam sok masa di Obuh Notap yak siap sepunuh eh buran nuam sowa abau. Fakulti Undang-Undang Unimas terima 30 anak sekolah kumpulan Sibungas kakat pendidikan perundangan di Borneo. Demuti Tongon Abar. Keroja-keroja nama dapaguh bangunan Oma Dewan Undangan Negeri jadi pusat seni persembahan Sarawak adin siap suam sok masa di Obuh Notap. Menteri Keroja Nomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sebut nang projek inoh mau siap 46%. Pinumpu adin yore keroja dang bangunan dua keroja pi obuak di aluak siap sipunua eh. Pimudah inoh tong dapat geh obuak pakai saan program Sukan Si Sawak 2027. Projek diman beranya robih 240 juta ringgit ngijakak siap buran nuam sawak bau. Ya sobat niti nuduk pingarang Abar seropas melawat tapak projek ino de Kuching Onuti. Nyatuak hal dek sama, Datuk Sri Abdul Karim sabut nang, sungguh pun bangunan Oma Dun Sarawak obuh ngubah, ogi kodak bahagian di masih obuh pakai. Antara eh panel koyuh dua bungan eh, nganyak supiah nilai asal bangunan ino. Ni galeri isok tung oboh cadang geh nganyak pikirin sejarah bangunan di moh 50 talu sawa ino. Sementara ni coffee table book ya oboh peruah seropas projek siap. Ogi geh cadangan naik taman rakyat dia dapat jadi topat moa. Pasport Malaysia di tempat nomor 2 dunia 2 iti pikiran nang Malaysia oboh Bisaya di sogi pengidamai pengeramat 2 ogi sistem di pagu. Menteri Dang Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail sobat nang bimujul ino ngin utung nuduk rakyat sebab rakyat dapat odi ke robih bogok topat. Ruas sokno buka robih peluang robih bogok peluang pendidikan, keroja, keroja dagang, 2 keroja mudar. Media report nang pasport Malaysia di tempat nomor 2 dunia nunda The Passport Index Global Ranking 2026 maad sok nomor taruh dang sawak di sebayu he. Nya adiogi pasport Malaysia adin dapat odi ke 175 tempat seluruh dunia dua iti dak rakyat sonang odi keluar negara. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ia terima kira 30 anak sekolah kumpulan Sibungas saan sesi akademik Debau. Pibuka Fakulti Debau ino ia kanuak pemitiak rakyat Sarawak 2 Borneo peluah lebih bogok graduan dan bidang perundangan. Dekan Fakulti ino Profesor Datuk Dr. Johan Syamsuddin sebut nang luasok belajar undang-undang sivil, anak sekolah tungyak belajar geh taruh bidang khas. Bidang dimuno ialah undang-undang adat 2 peribumi, sejarah perlembagaan Sarawak 2 Sabah, morot bayar perjanjian Malaysia semang perinum pertaruh, 2 hal perundangan, 2 kawal selia, dasar pimasang ekonomi.

kita buat dua abar. Berita ngerusuk program Sarawak Ku Sayang SKS Mitlakah Odi Bedaput Dua Rakyat ngenengin penorang nuduk bara demuno. Sekira ogi hal atau pinusah dapat rasuk sobot nuduk agensi atau jabatan dek bikait. Setiausaha Perintah Sarawak Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki sobot nang pakai raka ino hal dek ngejawin rakyat dapat rikas obong rese. Ia sebut ini tidang pra pelancaran SKS bahagian muka dek dataran pehin setia raja. Ia menos otin dua penyedia program di mohsoon kerjasama bogok masam pihak dua sukong ratus di bogok. Sementara ini, Malam Budaya Sarawak antara aktiviti dia boleh ngatur beramah dua program SKS Demuka. Acara dia boleh ngatur ngarum iti pakai tema pibakuang. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak Dr. Sufian Jalet sebut nang, ino yak jadi topat nyek peraku seni dua batan asal etnik Sarawak di Bogok Masam. Acara ino boleh ngatur dek tiap lokasi SKS ngin penumpu nuduk batan asal dua persembahan seni etnik dek nik-nik kawasan. Iti yak dak ratus meroti Bogok Masam etnik de Sarawak ngerusuk seni dua batan asal. Rimoh projek namah dak paguh orang ia abu ponu di kawasan Senadin Miri. Nuna Facebook Office Kerja Raya JKR Sarawak, projek obong ibonar dengan ribuat rancangan Malaysia ke Semong Taruh. Dua sok projek ino abu nanggung dak peritah persekutuan, sementara Taruh adok pakai sukat beranya peritah negeri. Orang dibunuh ialah Jalan Cahaya ke Jalan Penghubung Hospital Miri, orang sok sipang lapu isyarat Hospital Miri ke Terminal Bas Pujut, dua jalan Canada Hill. Dua adok ioleh namah dak paguh bulatan Pujut Taruh, bayar jalan bulatan Pucong Sungai Lutong, dua nai sipang lapu isyarat bauh dek sipang Jalan Miri Bypass Jalan Eastwood. Nyatuak hal di Bokon, JKR Sarawak sebut nang, rimoh sekolah di bahagian Bintulu yak terima pimudah bilit darjah bau. Projek inoh yoleh penyedia saan pimorot onak sekolah primary ni saan ni saan sesi sekolah sawak 2027. Sekolah di obuah yoleh SK Tanjong Batu, SK Sebau, SK Asyakirin, SK Ulu Segan, 2 SK Bintulu. Kudu-kudu sekolah di Bokon di bahagian Miri tung yak terima geh bilit kelas di bau. Antarai SK Tudan Jaya, 2 SK Merbau. Perintah Persekutuan nyukat moih ratus juta ringgit saan nuam ratus moih prunik projek naik bilit darjah bauh di seluruh negara. Di Sarawak, ngelibat moih perupat projek naik 200 semong bilit darjah pakai kos moih prunik juta ringgit. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am PGA rekod barang di obor rapas bitokot moih perupat 0.42 juta ringgit dan 20 siri operasi. Operasi obor ponu sok semongpat nok talupulu onubran prii di ropas. Nuna pinorang Komander Brigade Sarawak PGA Datuk Lim Bakpai, 40 individu di obor takap morot bayar semongli nyaa sok luar negara. Operasi di Kason Ayuh yoleh optaring libas di tatau kucing dua betong. You know aktiviti nyikon dua proses koyuh dua doi permit desa. Operasi di Bokon yoleh rapas barang dikawal, produk sejuk beku, dewan ketum, rukuak bogok basa dua arak.

ngan ku ngemas abar ku basa ba'uh puun-puuna. Projek Nai Pusat Seni Persembahan Sarawak siap suam so masa di oboh notap, ya siap sepunuh air buran nuam so abau. Fakulti Undang-Undang Ginimas terima 30 anak sekolah kumpulan Sibungas, kakat pendidikan perundangan di Borneo. Dimutik sejak abar di oboh nyusun da Rosita Ampong so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat ngumi dua salam sejahtera.

mengasih pun penegak. Pikembang Pusat Seni Persembahan Sarawak mengemas awal Sok Tipoh I dan jaga kemas ngebran Jun Sawah Bau. Fakulti Undang-Undang Unimas terima tahu perunaan Anas Kurah Tibran Semungas bedak bekeh dengan pengajian perundangan di Borneo. Selamat Mindu Kasala Malaysia Madani bersama ngaku Hazel Dius dan Magadu Prasok YFM Bidia. Madin Tengenega. Kerja-kerja bedak kena bangunan amba Dewan Undangan Negeri jadi pusat seni persembahan Sarawak Madin Mahdia Sok Tipuh Adidong Natap. Menteri Kerja Negeri Industri Kreatif ke Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah kedatang pimasang ima 46% diki penutup Madin ina kerja-kerja derem bangunan saman kemasan projek. Pimudahana menega biar potensi dok pakai yang pengatur program Bramangas Sukan C 2027. Projek bergar bis 240 juta ringgitana jaka kemas ngebran Jun Sawah Bau. Kedat nanti dipenulis segah lepas di merawat tepat yen projek anak di Kuching Jeja. Dalam perkembang adi sama, Datuk Seri Abdul Karim Kedatnang kedah so elemen asar bangunan Amba Dun Sarawak deh dog ngubah ati piberet panel kayu saman bung-bungan yang kasar nilai estetika bangunan anak. Ni buah galeri sit menegah dog cadang yang kiren sejarah bangunan anak adi berima perut taruh sawak. Sederhana, ni buah coffee table book red dog peruahkan projek kena mekemas. Adi agiga dog cadang ina taman rakyat adi dapat dog pakai jadi kawasan penuh mewah yenteratus. Kedudukan pasport Malaysia di tempat nombor 2 dunia ina pimujur adi kiren atin Sabah Ong tunduh pimagung atu seramatka integriti sistem reis. Menteri Dalam Rais Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail kedatang pimujurana menegengen utung ka rakyat so akses pimenu antara bangsa adibayah. Ati ngen rebis bege peluang dalam pendidikan, kerjaya, kerja dagang ka pelaburan. Media report nang pasport Malaysia di tempat nombor 2 ong bitunda ngat The Passport Index Global Ranking 2026 bitambah so tempat nombor taruh ngat sewa sebayuhana. Ngera adi bien pasport Malaysia Madin bien akses ka 125 tempat di ong saman ngat mobility adribis bayah ka rakyat. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS jaka terima arong taru perunaan anak sekurah Tibran Sebungas yang sesi akademik adi bau. Perkembangannya semenega dapat 6 aspirasi komuniti Sarawak ke Borneo yang peruah rebis bege graduan dalam pitak undang-undang. Dekan Fakulti Anak Profesor Datuk Dr. Johan Samsudin Nang dahde undang-undang sivil kurikulum pengajian menegadong gen penetan tunduh taruh bidang khas. Bidang anak ina undang-undang adat ke pribumi sejarah perlembagaan Sarawak ngas Sabah piberit sepekat Malaysia mengperinam pertaruh ke aspek undang-undang ke kawal selia dasar perkembang ekonomi. Pijungaga, setetanam malam budaya Sarawak ina kedak pengisi aktiviti Bramangga program SKS di muka. Acara adi redong ngatur nganggar mati rekiran konsep bisini ka keterangkuman. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak, Dr. Sufian Jalet Geratnang, ati rejadi atang ian kiren bramasam seni kabatan asar etnik Sarawak. Pengatur acara di tiap tempat pengatur SKS ingin penetan ian batan asar ke persembahan kesenian etnik di kawasan. Ati netu nang komuniti dapat merti etnik bermasam di Sarawak sok penyikiran seni kabatan asar. Berita so program Sarawakku Sayang SKS temit rakah turun padang yang keraan penerang ke rakyat. Tadak penyimar puan ka isu bisa Dr. Radus ka agensi puan ka ofis adi bikait. Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki keratnang so rakahana tiap isu dapat dok temit bat ka dok nyerese nge serkas i. Ayah keratnati tipu pra pelancaran SKS gedung muka di dataran Pehin Seri Setia Raja. Ayu munas asing nga penyedia program adi mesin kerjasama sok bermasam pitak saman sokongan komuniti lokal. Rima projek bedak kena aran
Red Dog Masang di kawasan Senadin Miri. Tundah sah Facebook Opis Kerja Raya JKR Sarawak, projek Dog Nyibandar dibuat plan Malaysia adis mengtaruh. Dua sah projek anak Dog Meranja bedak perintah persekutuan kat taruh dengan pakai perintah sah perintah reis. Arat nana ina jalan cahaya nuju jalan penghubung Hospital Miri. Aran sah sipang traffic light Hospital Miri nuju terminal bas Pujut saman jalan Canada Hill. Dua dengan arat Dog Nai bedak kena ina bulatan Pujut Taruh saman jalan bulatan Pucong Sungai Lutong ke kerjaan Nai Sipang Traffic Light Bau di Sipang Arad Miri Bypass Jalan Eastwood. Dalam penerang dah beken JKR Sarawak kedatang rima buah sekurah di Gedung Bintulu rekinyam pimudah penambah birit kelas. Projek kana ina penyedia Vietnam penyengguna pimeret anak sekurah Primary Indi yen sesi sekurah 2027. Sekurah-sekurah ana ina SK Tanjung Batu, SK Sebau, SK Asyakirin, SK Ulu Sengan saman SK Bintulu. Kedua-kedua buah sekurah beken di Gedung Miri menegaskan penambah birit kelas di pimeret SK Tudan Jaya ke SK Merbau. Perintah Persekutuan nitah mai ratus juk poin rimah juta ringgit yet 600 mai prudik projek pijog penambah birit kelas dindi Abang Rais. Di Sarawak, projek kanak piberet mai perpat projek yang pijog 200 meng birit kelas nga ongkos arok mai prudik poin rimah juta ringgit. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan AM BGA rekod kiang rampasan degmai perpat pen 42 juta ringgit so 20 siri operasi adi mendo masang so semengpat neg taruh pro September adi lepas. Tuna penerang so Komander Brigade Sarawak PGA Datuk Lim Bak Pai pimujurana berbitan 40 individu piberet semang dinaan rakyat separais. Kerja serapas kasembaga anak ina so op taring lipas adi dokenu ditatau Kucing ka betong bikait nga aktiviti nguruk saman proses kayuh ngada bian permit adisa. Operasi beken ina bikait nga kerja serapas barang adidog ngawar, produk sejuk beku, daun ketum, bermasam basa ruko saman arak. Ngang emas gal pebasa put-put ni. Pikembang Pusat Seni Persembahan Sarawak mekemas awar so tipuhi kakemas nga beranjun sawak bau. Fakulti Undang-Undang Unimas terima taruh perundangan anak sekurah Tebran Sebungas bedak beki dingi pengajian perundangan di Borneo. Ati degaso YFM Bidia, dog nyusun beda Rosita Ampong ke dog nukar ke Pimiu Biata beda Vicmo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana semas mindu ke Salam Malaysia Madani.

Pukul 7 lembah tandu. Sebunga senapu naga, pembangunan pusat seni persembahan Sarawak jaga mesu jadual siap buran 6 sawak bau. Fakulti Undang-Undang Unimas nerima terpuruk pelajar bengkas Sibungas tenaga pengajian perundangan de Borneo. Selamat lembah tandu bersama dengan aku Angeline Impor Agah lembah tandu mesu YFM Bidaya. Dengan ti Agah puno, kerja-kerja naik taraf bangunan demba Dewan Undangan Negeri Jaji Pusat Seni Persembahan Sarawak itu sejaga mesu jadual. Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Pidaan, kemajuan itina 46%. Kerja-kerja dah habis dengan ngemas projek lebih tumpu da itina. Kemudah itu pun dapatinan program The Sukan Si 2007. Sini projek lebih 240 juta ringgit. Jangka siap buran 6 sawak bau. Pida anti nak milih saga, rimpas melawat tapak projek The Kuching anuti. Pikara desamah Dato' Sri Abdul Karim Pidaan tinggal elemen asal bangunan demba Dun Sarawak masih lagi udah kekal. Tipi berut panel kayu dengan bumbung tinan ngekal nilai estetika bangunan. Ini galeri icuk, pencadang tuna, tipi tengah sejarah bangunan mebiumur rimu petaruh sawak. Sementara ini coffee table book rapluah meprojek itu siap. Terpencadang, Taman Rakyat boleh jadi kawasan riadah awam. Kedudukan pasport Malaysia dalam dua dunia ti pencapaian di tengah dunia pisaya ada seimbang keselamatan dengan integriti sistem negara. Menteri Dabi Benua Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail Pidaan pencapaian itipan ngeban penguntung negara rakyat minan akses pimpenu anca bangsa dan lebih bahas. Timuka ahi peluang dua pendidikan kejaya bidagang dengan pelaburan. Report media pasport Malaysia itisya dalam dua dunia beraja The Passport Index Global Ranking 2006 naik meselumur taruh de sewak sebayuti. Inya de empuk pasport Malaysia iti se ada akses nik 100 ijuk prima destinasi global sekaligus nyugon mobiliti de lebih luas negara rakyat. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak Unimas ira terima kira-kira terpuruk pelajar bengkas Sibungas sesi akademik debau. Iti secara kait langsung jugon aspirasi ratus de Sarawak dengan Borneo dan kedua lebih ihong graduan dua bidang perundangan. Dekan Fakulti Profesor Dato' Dr. Johan Shamsuddin Pidaan, selain undang-undang sivil, kurikulum pengajian pentumpu nak taruh bidang khas. Bidang itu undang-undang adat dan peribumi, sejarah Perlembagaan Sarawak dan Sabah, piburut Perjanjian Malaysia 1260 taruh, serta aspek perundangan dengan kawal selia dasar pembangunan ekonomi.

Pisilung Aga. Perintah Minan Program Sarawak Ku Sayang SKS ngumit langkah muhun ngejung lokasi ti penyampaian maklumat neg rakyat. Sebarang penyusah atau isu boleh secara terus neg agensi atau opis lebih kait. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Pidaan, langkah itu setiap isu dapat jugon tumpu dengan udok telese pantas. Pidaan itu depra pelancaran SKS bahagian muka di dataran Pehin Setia Raja. Adepna puasa seng penyedia program dapat sokongan ahi pihak dengan bala ratus. Sementara sen Malam Budaya Sarawak pengisi aktiviti program SKS The Muka. Acara tituna Wang Bingare pitengah konsep perpaduan dengan keterangkuman. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak Dr. Sufian Jalet Pidaan dijaji platform pitengah bimacam seni dengan budaya etnik The Sarawak. Acara tituna di setiap lokasi SKS numpu budaya dengan persembahan kesenian etnik ini-ini kawasan. Timada bela ratus lebih paham etnik dibilang di Sarawak minan seni dengan kebudayaan. Rima projek pinatu taraf jaran iratuna di kawasan Senadin Miri. The Facebook Office Kejaraya JKA Sarawak, projek lulus dari rancangan Malaysia ke Sementaru. Dua mesu projek itu tinanggung perintah federal, taruh lagi minan peruntukan mesu perintah negeri. Jeranti senma Jalan Cahaya, neg Jalan Penghubung Hospital Miri, mesu persimpangan Lampu Isyarat Hospital Miri, neg Terminal Bas Pujut dengan Jalan Canada Hill. Dua lagi era penatu taraf, Bulatan Pujut 3 serta Jalan Bulatan Pucong neg Sungai Lutong dengan ngundah persimpangan Lampu Isyarat Bau de persimpangan Jalan Miri Bypass neg Jalan Eastwood. JKA Sarawak Peraga rima sekolah di bahagian Bintulu ira terima pinambah kemudahan bilik darjah. Projek itu jaji penyedia tinan kiperlu pimerut anakinya tahun 1 sesi sekolah 2007. Sekolah itu SK Tanjung Batu, SK Sebauh, SK Asyakirin, SK Ulu Segan dengan SK Bintulu. Kudu-kudu sekolah beken di bahagian Miri penambah bilik kelas. Iti SK Tudan Jaya dengan SK Merbau. Perintah federal bian belanja 100.5 juta ringgit dedek projek nambah bilik darjah minan ongkos 100.5 juta ringgit. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan AM PGA rekod rampasan sesek 4.42 juta ringgit dedepuni siri operasi. Operasi tituna mesu Semengpet Anuburan Tok Tapuru Anuburan Pri'i. Dipinerang Komander Brigade Sarawak PGA Dato' Lim Bak Pai dibijaya neke 40 orang piburut mengenai warga asing. Rampasan paling bahas teop taring libas tunda de tatau kucing dengan betong bikait aktiviti ngumpul serta proses kayu hanya permit de sah. Operasi beken ngilibat rampasan barang kawalan, produk sejuk beku, daun ketum, ahi banca rukuk dengan arak.

0: tidak ngemasagah pu'un Nabina Cabau. Pembangunan Pusat Seni Persembahan Sarawak jaga mesu jadual siap buran 6 Sawak Bau. Fakulti Undang-Undang Unimas terima terpuru pelajar bengkas sibungas di negara pengajian perundangan de Borneo. Sen Ketia Agar Lembah Tenu susun Rosita Ampong mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching Salam Malaysia Madani.
1: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

0: tercinta.
1: Program Sarawak Kusayang edisi Mukah redong atus 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Kusayang Mukah redong kuka berdayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di pasar jual barang dengan nyibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intu Sarawak.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jak atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adiredo Kagah Berdayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adijadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, nganurima Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Sok Pukul 4 Semendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menggantung semua perkhidmatan melalui kumpulan MyEG sebagai ejen pemungut mulai Isnin ini. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, keputusan itu susulan isu pematuhan perjanjian dan beberapa tanggungjawab syarikat yang masih belum diselesaikan. Bagaimanapun, tempahan ujian undang-undang berkomputer KPP01 yang dibuat melalui MyEG sebelum 5 Oktober masih boleh diteruskan. Tempahan baru pula perlu dibuat melalui pusat ujian KPP di Institut Pemandu Seluruh Negara. JPJ memberi jaminan perkhidmatan lain akan terus berjalan melalui saluran rasmi dan alternatif yang disediakan. Pelanggan domestik Tenaga Nasional Berhad TNB yang menggunakan elektrik sehingga 800 kWh sebulan akan menerima pelarasan bil pada Oktober ini. Menurut TNB, pelarasan itu melibatkan caj bagi September dan akan dikira berdasarkan penggunaan setiap pelanggan yang layak. Ia susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang layak dikecualikan daripada caj pelarasan kos bahan api, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan RM800. Pengecualian itu berkuat kuasa sehingga 31 Disember ini. Orang ramai diingatkan supaya menjauhi jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Selangor susulan kejadian kecurian dan pemotongan kabel selama 3 hari berturut-turut. Kontraktor utama ECRL memaklumkan jajaran itu kini dalam proses ujian dan tidak dibuka kepada orang awam. Tren juga beroperasi siang dan malam dengan kelajuan sehingga 160 km sejam. Pencerobohan bukan sahaja boleh menyebabkan kecederaan serius atau renjatan elektrik, malah kerosakan infrastruktur boleh menjejaskan jadual projek. Laporan polis sudah dibuat, manakala rondaan dan pemantauan di kawasan terjejas turut dipertingkatkan. Pengecualian perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baru dilihat sebagai pendekatan seimbang bagi membantu kelangsungan perniagaan. Ketua Penyelidikan MBSB Research Imran Yassin Mat Yusof berpandangan langkah itu memberi ruang kepada PMKS menyesuaikan operasi dalam keadaan kos perniagaan yang semakin mencabar.
1: Jadi ini untuk mengimbangkan supaya mereka juga berdepan dengan input kos yang lebih tinggi. Ini saya cakapkan tadi disebabkan oleh konflik di Tuan Tengah. Harga tenaga, diesel dan sebagainya yang makin meningkat, input kos daripada tempat-tempat lain, juga supply yang berkurangan dan sebagainya. Jadi ini mungkin untuk mengimbangkan supaya kos mereka tidak tertekan lah. Jadi saya lihat ini adalah satu langkah yang balanced approach.
0: Bagaimanapun, beliau berkata pengecualian itu tidak wajar dilanjutkan terlalu lama kerana boleh mewujudkan jurang pendapatan antara pekerja PMKS dengan sektor lain. Dasar itu juga wajar dikaji semula selepas konflik di Asia Barat mereda bagi membolehkan penyelarasan gaji dilaksanakan secara lebih menyeluruh. Program AI at Nadi menyasarkan sekurang-kurangnya seorang jurutera arahan kecerdasan buatan AI dilahirkan di setiap pusat sebaran maklumat nasional Nadi di seluruh negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, usaha itu bertujuan meningkatkan penguasaan teknologi AI dalam kalangan komuniti. Program dengan kerjasama MCMC itu dilaksanakan di kesemua 1,099 Nadi sejak Jun lalu. AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan sehingga akhir tahun ini dengan lebih 20,000 penyertaan direkodkan setakat 31 Ogos. Kewangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem kewangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketelusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem kewangan. Teks ucapan Perdana Menteri pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Beda Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nganu Rima, Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Suat Pukul 4 Sumianu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

You ada nak buku sini lagi info doingan iti pasal Bung Sadong Climb Baton Trail Challenge 2026. Ia mengatur dang pat on bulan semong obo hari minggu ya. Pukul 9 pagi tepatnya di Kampung Bunga Serian. Tetamu daya oginok tetamu kehormat daya oginok yang berusaha Tuan Mekos Sibong, resident bahagian Serian.

Anaknya Mayan Sumbeng Bibih dengan jelak dok pinta jaga Brian The Hospital. Pakar perunding pembedahan plastik dengan Reconstructive HUS, Dr. Davin Dwey Stephen Kalong menang, jaga Brian lebih mudah pasukan perubatan dengan pakar bedah ngirian pesakit. Meminta anda amang ada anak Mayan Sumbeng pantas teban Birian Nek Hospital. Namanya inya ratus abak picaya Sumbeng dok sumpah ngin kida anti boleh rian. Suwek Sumbeng susah nyisong dengan maan perlu minan botol khas dengan tulung beda anda amang. Nek pida anti uang dapur de Majlis Sarawak Cleft Awareness Day 2026 de Kuching. Taruh projek bau irak tundah derungan agensi pemancang betong BDDA bagi kawasan Kabong. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabong, Datuk Muhammad Cikader menang RM450,000 belanja tinan ngundah taruh projek. Projek masang lampu isyarat di simpang jeran Kabong, jeran Krian dengan jeran Nyabor. Pigatuh taraf gelanggang petong Pantai Tanjung Kembang minan ungkos RM107,000 serta pikakas infrastruktur Tanah Kubur Islam Kabong ungkos RM400,000. Projek jangka ngaban penguntung nak nyaratus di kawasan ti. Nak pidak anti nak pinulis aga masa milawat projek di Kabong. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sri Samarahan tagih tinan buranti. Gapit Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah, Datuk Rubiah Wang menang, Sekolah Bau Sidia Kimudah lebih paguh dadek anak sekolah. Menang langkah perintah Sidia Prasarana Pendidikan lebih selesa dengan selamat tinan tak abau. Nak pidak anti masa milawat nak SMK Sri Samarahan berarti penyedia sekolah sebayu tinan anak sekolah andurima. Datuk Rubiah Jaji Ahli Parlimen Kota Samarahan harap sekolah dapat nyukong pemancang akademik dengan sasiah anak sekolah. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS irak ngatur kuduk ancah bangsa 22 dengan drupetaruh anuburan semeheng de Yayasan Kebudayaan Dayak Kuching. Pengerusi Komiti Pengelola Profesor Dr. Remy Bulan menang kudung birundek bikait undang-undang adat dengan undang-undang pribumi dua draft undang-undang negara. Pengarah Institut Pengajian Borneo UNIMAS, Profesor Dr. Pauline Bala menang, kudung perhati mengenai sistem undang-undang kait sama boleh ngeban kesan nek gaya udip nyaratus lebih lagi komuniti di Sarawak. Keti agah bingara susun bedak Monica Gary masuk seksyen berita ewas semasa RTM Kuching. Sinalin minan senda bidaya bedak Maureen Anca. Salam Malaysia Madani.

sebuah lagu The Sengeni Rogers Nadia, lagu The Den The Gambler. Lagu nombor dua, Coward of the Country. Dua lagu, nombor taruhlah lagu Lucille. Lagu Mirror, Hasan Dudu Suat-suat Bingam. Peminat lagu-lagu country, Dangan Romiti, Hangarum. Onu Rima, kalau biasa, atau bersama dengan program Country and Western.

0: 1FM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Indah permai pertiwi tercinta.
2: Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah Redong Atu so 24 Oktober 2026 di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Ku Sayang Mukah Redong Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kabisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dengan nibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah 24 Oktober di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak.

Terima kasih pun binaca lagi. 106 rumahi orang pekerja perintah terima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak berunding tindang lese penyusah tenaga kerja perubatan dengan KKM. Penting jaga brian sumbeng bibi dengan jelak. Di agak berpagi senusun beda Monica Gary masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinalin Minasinabdiye beda Maureen Anja. Salam Malaysia Madani.

Ya, ragu di Dr. Mamada Division Osen Rindu Rindu Sayang. Ya, jadi menerima tak tinggal di report gaya anu tak tina yang tipu semang dua jam kuat kuasa pukul ju isan isan nanti teja di gaya anu di isan isan nanti agi ujen rebu di kudu kudu kawasan di Sri Aman Betong Sarike Mukah Bintulu Kapit Miringa Limbang ke Menis di Kuching Semerahan Serian Ngasibu kegayaan andu sok kanga ripas kumbang nak kanga sungumi anu skama diki ujet nagi teban nudu kijat di kudu-kudu kawasan di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Mukah Bintulu Kapit Miri Nga Limang ke menegge sebab sok parat ke barat nga utara Sarawak ke menegge adi raju di asas semang dekat 20 km di jam dengan gerumbang di Bergatung 0.5 dengan 0.0 meter ke sebab poh yang suhu pun katakan peras ini di asal 24 dekat taruh 4 darjah Celsius. Jadi ya, ini report gaya andu di 20 Wahabada Office Meteorologi Malaysia.